Min u su plaz inħiex didorlu fieden Harry Styles mat American Girls, għandan ningan svan stovok fun t-spiru vob fejtsing, ningan svan s-skvuk ta' t-sida seppes din as eventuell kandidat fiedrissi s-skvukun zu pakken, għandan automatisch eraus zu fallen.